0: anlamam kes desir bir günü.
1: Сөзіне жауапты, микрофонына мығым. NS Radio-са.